0: Lonchería Di Coco, el mejor lugar para desayunar. Estamos a sus órdenes en la calle 26 por 19 y 21 aquí en Ticul, Yucatán. Nuestros teléfonos son el 997-97-216-93.
1: Conecta tu vida, prende tu estación. FM Stereo Ticul, pura pasión.
0: Maderería La Ceiba. En Maderería La Ceiba le ofrecemos hormeros, esquineros, bancas, mesas, huacales, muebles de todo tipo y todo lo relacionado con la industria de la carpintería. Estamos ubicados en la calle 21 por 20 y 22, aquí en la ciudad de Ticul, Yucatán. Nuestro teléfono es el 997-133-3976. Así que ya lo sabe, Maderería La Ceiba. La Ceiba.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na